انسانی حقوق، انسانی وقار اور تمام گروہوں، خاص طور پر پسماندہ دلتوں کے لیے مساوی مواقع کو فروغ دینا ہے۔ ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 17 سے جڑی یہ مہم سرکاری طور پر اچھوت کو ختم کرتی ہے اور کسی بھی شکل میں اس پر عمل کرنے سے منع کرتی ہے۔ پروٹیکشن آف سول رائٹس ایکٹ 1955 جیسے قانونی اقدامات کی مدد سے اسے مستحکم کیا گیا ہے۔ تاریخی سماجی درجہ بندی کو ختم کرنے کے لیے عوامی گفتگو، تعلیمی مہمات اور کمیونٹی پروگراموں کی یہ دن حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ ہفتہ ایک یاد دہانی کے طور پر بھی کام کرتا ہے کہ آئینی تحفظات کے باوجود سماجی تعصبات اور عدم مساوات کو فعل مداخلت اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی سامعین، آج میگھناد سہا کا یوم پیدائش بھی ہے۔ وہ 6 اکتوبر 1893 کو شیروتلی ڈھاکہ بنگال پریسیڈنسی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ ایک سرکردہ ہندوستانی ماہر فلکیات، ادارہ بنانے والے اور رکن پارلیمنٹ رہے۔ وہ ساہا آئینائزیشن مساوات کو مرتب کرنے کے لیے مشہور ہیں، جو ستارے کے درجہ حرارت اور دباؤ کو اس کے اسپیکٹرم سے جوڑتا ہے، جس سے ماہرین فلکیات ستاروں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کولکاتہ میں انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر فزکس کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ انہوں نے ایک بنیادی ٹول بنایا جسے ماہرین فلکیات نے تارکی اسپیکٹرا کی تشریح کرنے اور ستاروں کے اندر کی جسمانی اور کیمیائی حالتوں کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا۔ شمسی شعاؤں کے وزن اور دباؤ کی پیمائش کے لیے بھی انہوں نے ایک آلہ ایجاد کیا تھا۔ میگھنا سہا نے ہندوستانی دریا کی منصوبہ بندی کے لیے ایک چیف معمار کے طور پر بھی کام کیا اور دامودر ویلی پروجیکٹ کے لیے اصل منصوبہ تیار کیا تھا۔ انہوں نے اس کمیٹی کی صدارت بھی کی جس نے ہندوستان کا متحد قومی کیلنڈر بنایا۔ مختصر یہ کہ تعلیم، سیلاب پر قابو پانے اور قومی ترقی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہندوستانی پارلیمنٹ کے رکن کے طور پر انہوں نے خدمات انجام دی۔ تو دوستوں، یہ تھی آئینے میں شامل خبریں، اور اب سماعت کریں منظرنامہ میں پطرس بخاری کی ادبی خدمات۔

پطرس بخاری اردو کے معروف و مشہور افسانہ نگار، مضمون نگار، انشائے نگار، مترجم اور مزاح نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ پطرس بخاری کو مزاح نگاری میں کافی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کا نام سید احمد شاہ تھا، لیکن پطرس بخاری کے نام سے وہ مشہور ہوئے۔ ان کی پیدائش 1898 میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی، پھر پطرس اسکول گئے اور اسکول کی تعلیم مکمل کر کے انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے انگلستان بھی گئے۔ تعلیم کے بعد گورنمنٹ کالج میں انگریزی کے لیکچرر مقرر کیے گئے اور بعد میں پرنسپل بھی بنے۔ پطرس بخاری اردو طنز و مزاح میں ایک نئے اسلوب کے خالق مانے جاتے ہیں۔ وہ اردو کے بہترین اور ایک بڑے مزاح نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا انداز بیان سادہ، سلیس اور آسان ہے۔ ان کی تحریروں کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کتاب نہیں پڑھ رہے بلکہ کسی سے بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان کی تحریر پڑھنے والا اس میں اس طرح ڈوب جاتا ہے کہ اسے لگنے لگتا ہے جیسے پطرس بخاری ان سے ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا اسلوب ان کو دوسرے ادیبوں سے منفرد کرتا ہے، اور یہی پطرس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں مزاح نگاری کا جو اسلوب اپنایا ہے وہ قابل داد ہے۔

قطرس بخاری نے واقعات کے بیان میں لفظوں کے انتخاب اور جملوں کی بند اتنی خوبصورتی سے کی ہے کہ مزاح سے مل کر ان کی تحریر اور خوبصورت اور دلکش بن گئی ہے۔ قاری ان کی تحریروں کو جیسے جیسے پڑھتا ہے ویسے ویسے فلم کی طرح سب کچھ اس کے سامنے چلنے لگتا ہے۔ یہ قطرس کی ایک بڑی خوبی ہی تھی۔ قطرس بخاری کی تحریروں کی ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے محاوروں اور کہاوتوں کے ذریعے بھی مزاح پیدا کیا ہے۔ اس طرح ان کی تحریروں میں جگہ جگہ استعارات بھی نظر آئیں گے۔ اس کے ذریعے بھی انہوں نے واقعے کی تصویر اور مزاحیہ رنگ کو دلکش بنایا ہے۔ ان کے کرداروں کی بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے کردار ہمارے ہی آس پاس کے لوگ ہیں۔ انہوں نے معاشرے اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو موضوع بنایا ہے اور انہیں کرداروں کو منتخب کیا ہے جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ ان کے مضامین کی بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں ان کا مزاح بالکل خالص ہے، یعنی انہوں نے اپنے مضامین میں خالص مزاح کو جگہ دی ہے۔ وہاں کسی کا مذاق اڑانا یا کسی پر کیچڑ اچھالنا یا

کسی پر طنز کرنا ان کا مقصد نہیں، ان تمام چیزوں سے انہوں نے خود کو بچائے رکھا۔ ان کے مضامین کی ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بات کو اور بڑے بڑے موضوع کو انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے، اور اس قدر دلکشی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ صرف اور صرف مزاح کا پہلو ابھرتا ہے، طنز نہیں ہوتی۔ بہرحال ان تمام خوبیوں کی وجہ سے پتس بخاری کو مزاح نگاری میں شہرت ملی، اور خاص کر مضامین کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ ان کی ان تحریروں میں مزاح کا رنگ بہت غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں اکتاہٹ نہیں بلکہ قاری کے لیے بھرپور لطف کا سامان موجود ہے۔